0: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
1: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass!
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig?
7: Det mye folk.
8: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
1: Hva det folk bukser på her da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rødt, ass! Boots! Dommer!
2: Kambo!
1: Dommer!
2: De kan på!
1: Boots!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Hva er det folk bukser på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buks! Dommer! Dommer!
8: De kan på!
7: Buks!
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: skal Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi skal drikke til fløyta går.
3: Har du sluttet å bruke deo?
4: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
3: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
4: Ja, hvor ellers?
3: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
4: Nei.
3: Jo.
5: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.

En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.

0: Jep, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hva det folk bukser på her, da?
2: Nei, nummer åtte, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
2: De kan på!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter på P7-klem.
2: Hvordan gikk egentlig med bursdagsgaven som jeg fikk av deg på fredag, Ellen?
3: Det har vi lurt mye på. Du fikk altså en keramikkskål som jeg hadde malt i stripete oransje og rød. Jeg synes den gyselig. Du synes den fin, Kjetil. Men hva synes dama di?
2: Ja, vi kan først høre på reaksjonen min her da jeg fikk gaven av deg og pakket opp den på fredag. Denne synes jeg kul.
3: Kødder du ikke?
2: Nei.
3: Altså, du vet at jeg ikke barnet ditt. Jeg blir ikke såret om du sier at den stygg. På en måte, jeg ikke datteren din. Jeg mener du. Altså, du har lov å si hva du egentlig mener.
2: Det kanskje noe med synet da, når du har blitt 54 år, vet du. Burde jeg gått i Specsavers, ja. Eller er denne bollen ganske fin? Det veldig, veldig bra at du sier jeg ikke datteren din, ja. Så du må ikke si at den fin, for jeg kjenner meg så utrolig igjen i alt som barna kom hjem med når de hadde vært på håndverk og sløyd og strikket og sånn på skolen. Mm. Du må jo bare skrytte av det og si hvor fint det

0: hvor mye du setter pris på det, særlig når de har pakket inn til jule eller noe sånt nå.
1: Yep.
0: Jeg synes jo bollen din var kul. Nå det jo sånn at jeg bor jo ikke helt alene. Jeg har en kjæreste og en samboer som, som også har litt å si når det gjelder interiør og hva som kommer inn i den leiligheten vår. Hun sa at hun synes den var ganske fin.
1: Hæ?
0: Hun sa at hun synes...
1: Hva mener du?
0: Bollen du hadde laget på keramikken, den oransje og rødstripete bollen, var ganske fin.
1: Står bollen fremme hjemme hos dere?
0: Så kom hun yngste datteren min på besøk, og hun synes den var kjempekul.
1: Nei.
0: Så her har vi da tre stykker som har liksom snakket opp bollen din, skrytt av håndverket ditt.
1: Ja.
0: Men jeg liksom litt skeptisk til, jeg mente hun som barn min, kjæresten min det, at den var, ja, mente hun at den var fin. Hvor fin synes hun egentlig at den var? Så vi hadde noe jordbær og sånn i den på kvelden da vi hadde bursdag.
1: Yes.
0: Og så så jeg meg rundt liksom dagen etterpå, hvor er det, eller noen dager etterpå, hvor er det blitt av bollen, den fine bollen, den som hun sa var så flott, som skulle stå fremme og sånn. Nei, så er den ikke noe sted, så går jeg ut på verandaen, og så har vi en sånn bord stående liksom, bak sofaen på verandaen,
1: ja.
0: I nederste hylla på bordet,
1: der.
0: Bak sofaen på verandaen. Ja. Der står den fine bollen til.
1: Der kom sannheten fram. Der vil jeg si, da har vi svaret, folkens. Den bollen er støkk. We were good.

0: tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Kom så fort, Gunnar.
2: Godt å se deg igjen, Cowboy.
3: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
4: Så det Lillipad.
5: Hva du? En gammel mannleker?
3: Hæ?
6: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
3: Toy Story 5.
7: Leker til lek, men tech til alt.
3: Lekenes tid forbi?
8: Skjermene tok over!
9: Vi må snakke sammen, apparat.
10: Ha da, leker.
11: Skriv da! Ja, plass fingre!
3: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
12: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
13: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
14: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
15: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7-klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen!
1: Høydepunkter.
3: Ja, god morgen, vi har besøk av Benjamin Bårli Silseth her. Jeg så en overskrift på nettet her med deg og ektemannen din for litt siden.
4: Ja.
3: Du og Niklas som vant den tv-serien Hotellet.
4: Stemmer.
3: Vant 340 000 kroner.
4: Ja.
3: Og overskriften var, nå blir det barn.
4: Nettopp, ikke sant?
3: Hvordan går det?
4: Nei, det går jo bra. Og så er det jo, ikke sant, dette er jo gøy. Fordi vi sa at da vi vant hotellet, så sa vi at disse feriepengene, nei, disse premiepengene, de skal vi sette av til denne veldig kostbare prosessen med å bli foreldre. Det er jo liksom, det er jo noen av disse tingene som er litt sånn usexy å snakke om også. Blant annet så er vi jo der i prosessen hvor man skal dra på en klinikk og sprute i en kopp for å se hvor gode svømmere man har. Det er jo noe som vi må sjekke for å se om vi i det hele tatt kan få barn.
2: Har noen av dere vært og sjekket allerede?
4: Ja.
2: Ja. Hvordan har det gått da?
4: Niklas har vært og sjekket. Det gikk veldig bra.
2: Ja, ok.
4: Ja, han er fornøyd. Så nå blir jeg litt sånn, når det gikk så bra med deg, da må jeg vente litt, fordi ego hans er foreløpig så stort etter å ha fått gode resultater.
3: Blir det en konkurranse mellom dere, hvem som har de beste svømmerne?
4: Selvfølgelig gjør det det. Altså, jeg tror at hvis alle menn hadde målt sine svømmere, så hadde det vært et slags sånt alfa-male-hierarki, hvor vi sjekker antall svømmere og baserer det på, ja. Nei, så jeg må bare vente litt til den verste seieren har lagt seg der. Og så blir det jo veldig deilig hvis jeg da faktisk har bedre svømmere.
2: Ja, ja, ja.
4: Sånn at da skal jeg knuse egoet igjen. Med stolthet.

0: Det dramatiske overskrifter fra kjendisverdenen denne uka her. Heldigvis, for da det mye lettere å lage kjendiskviss, sånn som vi pleier å gjøre. Jeg har funnet noen saker, og skal da som vanlig lese overskriftene for deg, og så skal du fortelle, eller gjette, hvilke kjendiser og hvilke saker det snakket om. Det konseptet, det enkle konseptet i denne quizzen her.
1: Yep.
0: Har du oppdatert på hva de kjente har drevet med den siste uka?
1: Usikker. Jeg føler på at jeg har jo slettet Instagram og TikTok og sånn, så jeg har falt litt av kjendisnyhetene faktisk.
0: Ok, du skal få en oppgave å bryne deg på, en liten grubleoppgave før vi starter selve quizzen. Ba kona finne seg en ny mann.
1: Okay.
0: Det dramatisk.
1: Det dramatisk.
0: Ja, ba kona, går til kona og sier kona, nå må du finne deg en ny mann. Hvem kan dette være?
1: Det høres som en komiker.
0: Åh, nei, det ikke morsomt i det hele tatt.
1: Umorsomt? Antimorsomt nyhet.
0: Hvem det, og hvorfor skal du få gjette og høre ganske snart.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: AJ-produkter
2: Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag. Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger?

0: morgen. Riktig god onsdag morgen. Klokka litt over seks. Og som et lite mirakel så også Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din denne morgenen. God morgen, Ellen.
1: Ja da. Heia Norge. Heia Norge.
0: Flere enn meg som ikke har sovet så innmari mange timer i natt.
1: Altså, den stemmen der prøvde jeg å skrike i stykker på en sånn fotballfest for bare et par timer siden.
0: Ja, gratulerer, det har du også fått til. Så noenlunde, jeg har ikke vært på fotballfest, men så kampen hjemme i natt og har likevel skreket såpass at jeg hører at stemmen nå er
1: litt... Min stemme har røket der, altså jeg har jo rodd, jeg har ropt på Norge, jeg har sunget masse chants, jeg har virkelig, altså, som man synger når man er på fotballfest.
0: Men for en start på mesterskapet da.
1: Ja,
0: det kan hende at vi kommer til å snakke litt om det i løpet av dagens sending.
1: Og kjære deg som er på, det kan du ikke helt vet hva vi snakker om, men for noen timer siden så vant altså Norge 4-1 mot Irak i VM, den første kampen i Norge på 28 år. Vi må nesten fortelle hva som har skjedd.
0: Det er ryddig og veldig bra å legge til det også.
1: Jeg skal ikke ta det for god fisk at alle har sittet opp i natt og sett på denne kampen på en måte.
0: Og kanskje du sitter oppe og ser på enda, for det blir jo spilt kamp etter Norge også.
1: Ja.
0: Messi har skåret masse mål, nå er det en annen kamp som er i gang. Vi skal å snakke om det. Vi skal innom mange andre ting i dag også. Så veldig hyggelig at du som hører på også gjør det, at du er oppe på denne tiden av døgnet. Nå tenker jeg vi skal gi stemmen en bitteliten hvil, og så skal vi spille deilig musikk helt på starten av onsdagen.
1: Hei!

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det var dramatikk og panikk I Bergen I går kveld. Der var folk samlet ute på et sted som heter Trekanttomten, som på mange andre tomter og parker rundt omkring I Norge var satt opp digre storskjermer, kjøpt inn tappetårn og rigget til fotballfest.
2: Yes.
1: Og en haug med bergensere, de jo ikke noe mindre glad I fotball enn det man andre steder I landet, hadde møtt opp for å få med seg Norges første kamp på 28 år.
2: Kanskje noen som liker fotball mest faktisk bergensere, altså det toget når Brann spiller på Ullevål I den sånn cupfinaler og sånn, det store tog som går altså.
1: Ikke sant, og som meg så hadde de også møtt opp og skrudd på for å få med seg den første kampen I gruppa vår også. Det var jo Frankrike mot Senegal fra klokka 9.
2: Absolutt.
1: Der sto bergenserne og heiet og holdt på, og så går storskjermen I svart. Tenk deg det, tusenvis av bergensere skal se fotball, gleder seg til Norge.
2: Ja.
1: Det svarte skjermer.
2: Og det liksom en time mellom de to kampene, det ikke det?
1: Og det en ting som gjelder, og det å få sett den kampen. Og du skjønner jo når du står ute på tomta der, at dette sjansen min til å se. Jeg kommer ikke noe annet sted for å se noe fotball I dag. Dette må de bare få fiksa. De som arrangerer denne festen, VM-festen I Bergen, sier at de vet ikke helt hva som skjedde, men... Det kan være noe med at batteriene var flate.
2: Oi, oi, oi.
1: Så når de fikk lada batteriene...
2: Så kom skjermen tilbake.
1: Kom skjermen på igjen. Det en lykkelig slutt på den historien.
2: Jeg liker hvor dramatisk du og alle fotballfans Kjetil. Du også, som tenker sånn der, ja, de skjønte at de ikke kunne bevege seg vekk fra dette området. De måtte se kampen der. Altså, de kunne jo dratt hjem. Og hadde blitt krise, så kan du ta opp mobilen, se kampen der, komme deg hjem, se kampen der. Altså, finnes løsninger.
1: Jeg har full forståelse for at det var panikk når, ja, det var svarte
2: finnes
1: skjermer.
2: Finnes løsninger blant dere dramatiske fotballfans med.
1: Fikk med seg alle målene, ble 4-1 I Bergen også.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
4: overs. Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja. Hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
12: Kom så fort deg, Gunnar. Godt å se deg igjen, Kovar.
13: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
14: Så det Lillipad.
15: Hva du? En gammel mannleke?
14: Hæ?
16: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
13: Toy Story 5.
17: Leker til lek, men tek til alt.
13: Lekenes tid forbi?
18: Skjermen tok over.
19: Vi må snakke sammen, apparat. Hva da, leker?
0: Skru! Jabla spingere!
13: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
4: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
6: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
10: IKEA kunderadio.
20: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
21: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Ja, god morgen til deg som hører på tidlig denne onsdagen, og spesielt god morgen også til deg, vikar superprodusent Stian Henriksen.
2: God morgen.
1: Hva skjedde med deg i går? Du så lyset.
2: Jeg prøvde å se lyset i hvert fall. Jeg satt meg ned og så min første fotballkamp på kanskje 10-12 år.
1: Gratulerer.
2: Jo, takk. Det var litt gøy, jeg skal ærlig innrømme.
3: Ja, ja, ja.
2: Det var litt stas å se. Jeg tror ikke jeg helt har fått en ånd hvor jeg har skreket så høyt at jeg ikke lenger har stemme.
1: Nei, men var det sånn at du fikk meldinger fra en kompis underveis?
2: Ja, så jeg forsøkte å chatte med et par venner som faktisk kan fotball. Så jeg forstod hvorfor de fikk lov til å liksom rive tak i draktene til folk og holde dem fast. Jeg tror sånn at det ikke var lov.
3: Ja, ja, ja. Det var i hvert fall lov for Irak å gjøre det mot Norge. Men andre veien, da ble det blåst mye.
1: Ja, dommeren var ikke helt på laget vårt i går.
3: Nei.
1: Men nå skal du være dommer, Stian.
2: Det stemmer. Vi skal til høna eller egget.
4: Hva kom først?
2: Vi skal litt ut av fotballens verden. Det var mye oppstyr rundt av Storbritannia, får jo nå 16-årsgrense på sosiale medier. Og i dag så er det Islands nasjonaldag, så jeg har slått de to sammen. Og jeg lurer egentlig på, hva kom først? Instagram eller begrepet askefast, for de som husker Eyjafjallajökull?
3: Jeg har lyst til å gjette først i dag.
1: Ja, det kan du få lov til. Det går litt tregt i hodet mitt i dag, så ja. bare gjette.
3: For første gang så er det to ting som jeg har hørt om. Både Instagram og askefast. Som regel så er vi tilbake på 80-tallet, der hvor Kjetil, eller sånn 50-tallet, hvor Kjetil ble født.
1: Hei.
3: Uansett, jeg tenker at det som kan først var Instagram, for jeg føler at jeg var på Instagram når folk ble askefast på Island.
2: Okay.
1: Nå har jo du på en måte kommet med fasiten da, så jeg burde jo vært lur nå og sagt det samme som deg, men det er jo ikke alltid, kjære Ellen, at du har rett.
3: Jeg husker
1: askefast og at det var trøbbel, og så jeg husker ikke når
3: Men jeg føler at jeg jobbet på radioen og askefast ble et ord, og det var jo etter at Instagram kom.
1: Så, tiden går så fort, jeg går for askefast.
3: Ok.
2: Ja, skal vi se. Askefast var først, med bare noen få måneder.
3: Ja, det var noen måneder,

0: Det viser seg at jeg har et talent. Det viser seg at jeg får til noe som jeg trodde bare gutter fikk til.
1: Du nå på ro eller å heie høyt?
0: I går var jeg altså på en sånn svær fotballfest til flere tusen mennesker i hovedstaden foran storskjerm. Og der settes det jo i gang en del sånne rop og sånn. Og det jo ikke mangel på overtenning når jeg ser Norge spille, og i hvert fall ikke når jeg må se det edru på en måte, da jeg jo veldig klar i stemmen. Og det viser seg at den stemmen her, den brukende, altså. Jeg har fått til noe for første gang som jeg ikke trodde var mulig.
1: Ok, og det hører vi rester av resultatet nå i dag. Du høres jo litt hes ut, Ellen.
0: Ja, men det også fordi jeg har sovet i en time. Vi skal snakke mer om det ganske snart.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, vi var sånn, alt har smelta.
3: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
3: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha revs your heart.
6: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
8: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
9: Norge knuste Irak og seiret i sin første VM-kamp på 28 år. En noe svak første omgang ble fulgt opp av en god andre omgang, og Norge vant til slutt 4-1. To målskårer og superspiss Erling Braut Haaland sier at VM-debuten gjorde han litt nervøs.
10: Ja, mye nervøs uten tvil. VM-debut vil si det litt press på meg å score mål. Jeg gjorde det heldigvis. Klarer ikke for det. Jeg synes det kjekt. Jeg lever i nu og nyder det, så... Jeg happy, og jeg stolt over at vi vinner.
9: En person ble i natt funnet livløs under vann i Trondheim. Nødetatene rykket ut, og det ble gitt hjerte- og lungeredning, og tilstand nå ikke kjent. Politiet karakteriserer det som en alvorlig ulykke i forbindelse med bading. I Arendal har en person fått beslaglagt en drone etter at den styrtet i bakken rett ved en folkemengde i Arendal sentrum i natt. Droneføreren har dronesertifikat, men var beruset, opplyser politiet som oppretter sak. Ingen ble truffet eller skadet under hendelsen. G7-landene har planer om å øke innsatsen for å få avsluttet krigen i Ukraina ved å øke presset på Russland med flere sanksjoner. Dette inkluderer tiltak som rettet mot landets olje- og gassektor i tillegg til økt leveranse av våpen til Ukraina. Dette ifølge en uttalelse fra G7-toppmøtet. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: I går klarte jeg noe som jeg aldri trodde at jeg skulle klare. Jeg klarte å styre flere hundre menn i forskjellige fotballro. Ja da, jeg har alltid tenkt at dette har vært noe som satt av til gutta, men i går altså, så var det sånn at min stemme var en av de klareste som brøt gjennom på den fotballfesten jeg var på. Så folk ble rett og slett med på det jeg sang, og jeg kan jo ingen fotballsanger jeg, så folk ble bare med på liksom det jeg sang.
3: Dette må du fortelle, nå henger jeg ikke med her, hva var det som skjedde?
2: Altså det som skjer når man på store fotballfester er jo at man begynner å synge, ikke sant, forskjellige sanger der, forskjellige sånne der fotball, det liksom Norge! Norge!
3: Ikke sant? Noen er forsanger og drar i gang.
2: Og det sånn, ole, ole, ole, ole, for eksempel. Og alle mulige sånne type ting. Og det alltid noen menn som setter i gang dette her. Vi har sett det på tribuner år etter år etter år. At det må være en fyr med litt mørk stemme og gjerne med en ropert. Og da blir alle gutta med, for alle gutta vil være med det de andre gutta gjør. Helt til stemmen min dukket opp på en fotballfest i går. Og jeg tenkte sånn, jeg synes at folk var litt lite gi, altså det var kjempegod stemning, misforstå meg rett. Men plutselig så dabbet stemningen av, og det synes jeg, det kan vi ikke ha noe av. Vi må jo fortsette ropingen, ikke sant? Nå kommer det folk ut på banen og det god stemning.
3: Ja, jeg skjønner jo det også, for kampen i går var jo, det var jo nerve og spennende, ja. Og 4-1 altså for all del resultatet til å juble og skrike seg hesam, men spillet innimellom var jo at jeg også, jeg sto jo ikke på gulvet hele tiden. Det var liksom sitte litt krøkket i sofaen og bare, hva er det de driver
2: men
3: med?
2: Men du så det hjemme, Kjetil. Jeg så det ute, midt på natta, med masse nordmenn som har koset seg på langbord i mange, mange timer. Det er jo lett å reise opp, eller? Men problemet er bare at jeg kunne jo ingen av låtene, så jeg tror jeg på et tidspunkt bare var sånn, Norge er bra! Hurra, hurra, hurra! Og tror du folk ble med, eller?
3: Ja! Norge er bra! Hurra, hurra, hurra!
2: Ja, ja, folk var med på det, for eksempel. Altså, det var jo veldig lett å sette i gang folk, og folk herma etter å holde på. Så jeg drev bare og lagde forskjellige rop. Jeg må bare si det, jeg har fått nå smaken på å bruke stemmen til å være den som styrer. Så jeg blir livsfarlig i løpet av dette VM.

0: steinsputter ruteskift. Prisbilglass.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
3: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
2: Eller
3: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det er nå vi skulle det, vet du.
4: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Vi skal drikke til fløyta går.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: For renere klær. Uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Buts! Buts!
9: Hva det folk butser på her da?
8: En nummer 8, de kan på ikke smurt seg med soltrev.
9: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
8: De kan på!
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
12: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
11: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
13: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
14: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
13: Nei.
14: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
13: Ja. Hvor skal man dra da?
15: Biltema!
16: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
17: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra tjas og mas, og du ligger på en solseng som... koster 500 gjerninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Og nå skal vi til en av dagens desidert rareste faste spalter. Dagen etter at Norge har vunnet 4-1 det klar for VM-fri zone, Stian Henriksen.
3: Yes, vi skal prøve å teste fokuset vekk fra fotball-VM, selv om det ganske vanskelig for tiden. Og så har jeg lyst til å rette fokus tilbake til Wuthering Heights, hvis dere husker vi pratet om det i går, denne boka.
1: Absolutt! Ja.
3: Den ble jo solgt for 7,7 millioner kroner per auksjon.
1: Det stemmer.
3: Førsteutgave, 179 år gammel bok. Nå har det aller første Mario-spillet blitt solgt på auksjon. Og hvor mye tror dere det har gått for?
2: Ja, men det jo ikke noe å kjøpe, for det kan du jo finne online hvor som helst og bare spille, så det kan jo ikke være verdt noen ting.
3: Helt riktig, Kjetil, det å spille hvor som helst.
1: Altså, jeg skjønner ikke helt, hva var det første Mario-spillet? Er det på en spesiell game-konsol?
3: Vi snakker om Super Mario Bros. Som første Mario på? Bros. På Nintendo Entertainment System, okay. NES. Det som basically alle hadde på 80-tallet.
1: Og det som lagd aller først, eller bare den første generasjonen, eller noe?
3: Ja, det som ble lagd aller først.
2: Ja, ja, ja. Det jo masse sånn data-nerder som har masse penger, så jeg tipper jo at de har sikkert lurt noen til å betale 100 000 eller noe sånt for det.
1: Ja, jeg går 10 mil, jeg.
2: 10 mil?
1: Ja.
3: Ja, gang det med tre, så det der.
1: Eller? 30 mil?
3: 30 millioner kroner, for det har et klistremerke på seg.
1: Wow! Jeg hadde også sånn klistremerkebok når jeg var liten. Hvis jeg finner frem den, er den verdt masse penger, tror du?
3: Garantert.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Etter en noe svak første omgang og en god andre omgang, så vant Norge til slutt 4-1 over Irak i sin første VM-kamp på 28 år. Tomålskårer og superspiss Erling Braut Haaland sier at VM-debuten gjorde han litt nervøs.
2: Ja, mye nerve uten tvil. VM-debut vil si det litt press på meg å score mål. Jeg gjorde det heldigvis. Klarer ikke for det. Jeg synes det kjekt. Jeg lever i nu og nyder det, så jeg happy og jeg stolt over at vi vinner.
1: En person ble i natt funnet livløs under vann i Trondheim. Nødetatene rykket ut, og det ble gitt hjerte- og lungeredning, og tilstanden nå ikke kjent. Politiet karakteriserer det som en alvorlig ulykke i forbindelse med bading. Iran truer Israel med gjengjeldelse etter at 4 personer ble drept i flere israelske angrep sør i Libanon, det melder nyhetsbyrået AFP. Trusselet kommer bare dager etter at USA og Iran skal ha blitt enige om en intensjonsavtale om å avslutte krigen, som etter plan skal signeres fredag. Iran har hele tiden krevd at en våpenhvile også må omfatte Libanon. I Arendal har en person fått beslaglagt en drone etter at den styrtet i bakken rett ved en folkemengde i Arendal sentrum i natt. Droneføreren har dronesertifikat, men var beruset, opplyser politiet som oppretter sak. Ingen ble truffet eller skadet under hendelsen. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: heia Norge, og så hyggelig at du har skrudd på radioen, eller at du I det hele tatt våken nå, litt over sju, denne onsdagen etter at Norge knuste Irak 4-1 for en start på VM-L.
1: Norge.
0: Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din, og selv om spillet var litt rufset innimellom, så må vi jo bare kose oss med at vi godt I gang da.
1: Vet du hva, jeg gidder ikke å klage på 4-1 på en måte. Jeg kan ikke, vi kan ikke klage når det 4-1.
0: Nei, vi kan ikke gjøre det.
1: Vi kan ikke det.
0: Kan ikke spillerne heller, for de har fått en gave av Ståle Solbakken. Vi vet hva spillerne skal gjøre de neste to dagene.
1: Hva skal de for noe,
0: Kjetil? De skal ha fri.
1: Yes!
0: Ståle sier at nå får de fri, ikke minst fra meg. Ja, nå har vi vært så mye sammen, jeg tror ikke at de har lyst til å se meg I dag, så nå skal de få gjøre akkurat hva de vil og bare koble av noen dager.
1: Det blir deilig da, vet du. Jeg tipper at de drar ut og golfer, for det ser som det det eneste de gjør når de kobler av.
0: Det blir mye golfing, det jo mange som har spurt spillerne, VG, Dagblad, NRK, Aftenposten, hva skal de gjøre? Og det mye golfing, ja. Og så det litt sånn hemmelighetskremmeri. Haaland sier at han får besøk av kjæreste og barn, men hva de skal gjøre, ja, det finner dere sikkert ut da hvis dere jobber litt mer. Det han svarer på det spørsmålet.
1: Var det sånn han svarte?
0: Ja, det var sånn han svarte. Ja. Ståle Solbakken, han får besøk av kona si, som han omtaler som hun som nok den I Norge som mest glad for at vi vant.
1: Ja.
0: Jeg tipper at det har vært litt nerver, litt stress, litt fokus på hjemmebane på Hamar noen dager før VM.
1: Absolutt.
0: At hun synes det var helt greit at Norge vant og at Ståle fikk roa seg ned litt.
1: I hvert fall når du må drive og henge med han rett etterpå på en måte.
0: Hva skal vi gjøre de neste dagene? Vi skal glede oss til neste kamp. Jeg var litt skeptisk etter å ha sett Senegal tidligere på kvelden I går.
1: Yes.
0: Men når vi viser hvor målfarlig vi etter hvert, så det kommer til å gå bra det her.
1: Norge-Senegal.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: Festen den varte til langt på natt I går. Vi fortsatt litt I bakrus etter 4-1, men likevel Ellen, festen har bare så vidt begynt.
3: Ja, det. Det jo andre fester som starter denne uken også, Kjetil.
2: Ja, her går det slag I slag. Pride starter I Oslo I dag.
3: Ja,
2: vi skal snart snakke med en fyr som har ligget I hardtrening. Han har nemlig gått på en smell tidligere, og skal ikke gjøre samme feiling to ganger.
3: Nei, for flagg kan veie litt, eller?
2: Flagg kan være tunge greier. Snart mer om det.
4: Hos Dressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
5: Kom så fort jeg kunne. Godt å se deg igjen, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
7: Så det Lilypad.
8: Hva du? En gammel mannleker?
7: Hæ?
8: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
6: Toy Story 5.
7: Leker til lek, men tech til alt.
6: Lekenes tid forbi?
9: Skjermene tok over.
10: Vi må snakke sammen apparat. Ha da, leker.
11: Skrull da! Jappla spingere!
6: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
12: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
14: Sikkert flere millioner.
13: Ja, eller kanskje milliarder.
14: Ja, sikkert.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
17: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
18: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
19: Ja!
20: Tuller du? Det veggdyr I senga?
19: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
20: Ja, vi går.
18: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
21: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
22: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
23: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
22: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
23: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva
22: var det? Jeg legger på, ok? Ha det.
21: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
24: Talkmore.
25: Vi har kjøpt boblebad!
26: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
27: Men han kan vel ingenting om hest?
26: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
28: We are family.
29: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Ja, det går virkelig slag I slag med fester om dagen. Fotballfesten startet med 4-1 I går.
2: Absolutt.
1: Og I dag så starter Oslo Pride. Vi har snakket med Benjamin Silseth. Han var ikke interessert I fotball. I det hele tatt. Det finnes noen av dem også, men gleder seg veldig til Pride starter, og særlig til paraden da. Og vi lurte på, det ikke småkleint når du har liksom kledd på deg, gjort deg klar, og så står du og venter på å komme I gang?
3: Nei, altså det at det kleint, det forsvinner med en gang man begynner å kjøre. Men man må, av og til så står man jo veldig lenge og venter på sin tur, før den begynner å bevege seg, og da det litt kleint. Men med en gang paraden I gang, og det liksom folk som danser foran der, det noen med bannere bak der og sånne ting, da forsvinner det helt. Da danser man og koser seg, det musikk, og det jo som å være på en bevegende festival.
2: Ja, men bare masse folk som står ved siden og roper og heier på en måte.
3: Ja. Og så er det gøy, så plutselig så kjører man forbi noen litt sånn kjipe kristenfundamentalister som står oppe på en bro med noen kjipe budskap, da buer alle sammen. Jeg tror det litt som å være på en sånn kollektiv festival. Du får se folk danse og uttrykke seg selv på mange forskjellige måter, og det både hud og det lite hud.
2: Det
3: både lite hud og...
2: Masse hud.
3: Ja.
1: Både litt hud og enda bedre hud.
3: Ja, ikke sant.
2: Det både klær og ikke klær.
3: Ja, det var egentlig det jeg ville frem til. Det var bare en dårlig formulering.
1: Beste minnet ditt fra Pride da?
3: Vet du hva? Jeg sto bakpå et sånt lasteplan en gang, og så byttet vi litt på hvem som skulle vaie med et da enormt Pride-flagg, som jeg tenkte at det synes jeg alltid ser så kult ut, å være en sånn flaggmann. Så jeg var litt sånn, kan jeg få lov til å gjøre dette her? For det ser jo så lett ut, ikke sant? Veiver rundt et åttetall omtrent, liggende åttetall. Og så bytte jeg å gjøre det, og så kjente jeg, fy fader, dette her jo en treningsøkt.
2: Ja, det
3: så slitsomt. Men folk står jo fotballkamper og Pride-parade lang og veiver det her, så jeg ble helt satt ut. Så jeg måtte gi meg etter kanskje 3 minutter. Men jeg fikk 3 minutter med gode heiarop fra de som gikk bak. Og det nok det beste minnet.

0: Og P7 Klem denne onsdagen, snart en klassiker fra Adrian Gurwitz, og så skal vi ha brennheite spørsmål. Skal ikke bare snakke om fotball I dag.
1: Neida, du kan vinne middag for to, verdi 3000 kroner, men da må du melde deg på kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no
3: Steinsprut og ruteskift
4: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar Buds Apotek, bedre hud hele livet
5: Får renere klær uten ekstra vaskemiddel Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris Nå kun 4777 hos Skausen Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
6: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå egentlig? Det mye folk.
7: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
12: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
13: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
15: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
16: Det kokte over på Ullevål stadion da Norge vant åpningskampen I VM mot Irak. Norge åpnet slurvete, men leverte en god andre omgang og vant til slutt 4-1 I sin første VM-kamp på 28 år. Det gjorde at den norske fansen på Ullevål kunne slippe jubel løs.
17: Det så deilig!
18: Nå vi I gang!
19: Nei, hva det å si? Det blir ikke bedre.
16: De norske fotballherrene de får nå to dager fri. I natt sa Ståle Solbakken at de som vil får lov til å forlate Norges VM-base, der de har bodd sammen og trent I snart to uker. Han mener det viktig med et avbrekk før ny oppladning til kampen mot Senegal om en uke. Iran truer Israel med gjengjeldelse etter at fire personer ble drept I flere israelske angrep sør I Libanon, det melder nyhetsbyrået AFP. Trusselet kommer bare dager etter at USA og Iran skal ha blitt enige om en intensjonsavtale om å avslutte krigen, som etter plan skal signeres fredag. Iran har hele tiden krevd at en våpenhvile også må omfatte Libanon. I dag kommer høyesterettsdommen om Førdefjorden. Borgarting lagmannsrett slo i fjor fast at tillatelsen til å dumpe gruveavfall i fjorden ugyldig fordi den strider med EUs direktiver om forringelse av vannkvalitet. Men staten anket og mener det prinsipielt viktig med en tydelig avklaring. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Det kan jo hende at det en del som våkner på rare steder I dag.
2: Absolutt.
1: Ramlet litt ut på I går og ikke helt hadde kontroll på hvor de havna etterpå. Vi hørte jo også om en fyren som våkna I en putekasse litt tidligere denne uka. Og det har inspirert I dagens topp 3-liste. Topp 3 ekte historier om folk som har våkna på rare steder etter en fest.
2: Uh-oh.
1: På tredje plass. Hjemme hos Bård Tufte Johansen.
2: Ja, det et rart sted å våkne.
1: Det en fyr som heter Dennis fra Lillestrøm, som var på fest. Han har fortalt om dette på et talkshow hos Else Kåss Furuseth. Og våkna hjemme på gjesterommet hos Bård Tufte Johansen uten å huske noen ting av det.
2: Ja, det sant det. Og til og med på gjesterommet der også, eller?
1: Ja, Bård Tufte forteller at det gjesterommet, det kalles nå for Dennis-rommet.
2: Mm, det ikke dumt, det ikke dumt.
1: På andre plass, I baksetet på sin egen bil. Det jo egentlig ikke veldig spesielt da, men med denne historien her så var det da en fyr som hadde vært på fest, gått inn I bilen I baksettet og lagt seg der for å sove. Og så kom det noen og stjal bilen I løpet av natta.
2: Hæ? Hva mener du?
1: Kjørte av gårde til Sverige. Og han våkner opp og ser sånne blå svenske skilt rundt seg og lurer på hva I all verden det som har skjedd. Jeg ligger I bilen min og sover, og så noen andre som sitter foran og kjører.
2: Jeg må bare si, unnskyld, men den biltyven har hatt litt uflaks. Det sånn du stjal en bil, og det var den hvor eieren sov inni.
1: Første plass på topp 3-lista ekte historier om folk som har våknet veldig rare steder etter en fest. I skogen. Ja. Heller ikke sånn veldig rart I utgangspunktet. Det var da en fyr som hadde vært på fylla og lagt seg til å sove I skogen, og siden han ikke kom hjem, så ble han etter hvert meldt savnet, og det var da en gruppe med redningsmannskaper og frivillige som begynte å lete etter han. Han våkna, snublet over denne gruppa som lette etter en fyr som var blitt borte,
2: og
1: tenkte jeg må jo hjelpe til å finne den der stakkars fyren.
2: Begynte å lete etter seg selv.
1: Så han loka rundt I skogen, skikkelig heng og lette etter seg selv.

0: Hvor var du da Norge slo Irak 4-1 i fotball? Det det store spørsmålet I dag. Hvor var du, Thea?
1: Jeg sov søtt I sengen min.
0: Sov du?
1: Ja.
0: Nei.
2: Thea, klarte du ikke å holde deg våken, altså?
1: Nei, vet du hva? Jeg har to små barn, og så står jeg opp 6, så det ble litt sent for meg.
0: Var det sånn at du prøvde å holde deg våken, eller var dette planen fra I utgangspunktet?
1: Det var helt bevisst fra min side.
2: Ja, ja, ja. Hvordan var det, Thea, når du våknet I dag? Fikk du FOMO?
1: Litt. Jeg fikk noen snapper av noen kompiser som lå fulle på gulvet nærmest, og hadde ganske rett med å dra på jobb I dag tidlig. Så.
2: Ja. Det noen som Men, har tatt seg hjemmekontor?
1: Ja, det det nok, ja. Ja.
0: Dette planen for neste kampen nå, eller Senegal-kampen starter klokka 2 på natta?
1: Jeg tenker jeg leser det på når jeg står opp.
2: Ja, men det med små barn, vet du, Thea, så du plutselig oppe klokka 2, du?
1: Ja, ja. Her det mye våkenetter.
0: Det var veldig spennende, altså, hvis du lurte på det.
1: Ja, jeg hørte det ble 4-1.
0: Ja. Og nervøst og intenst underveis.
1: Ja,
0: mye biting av negler og oying og offing og jubling.
1: Ja,
0: Men nå skal det ikke handle om Haaland og Nusa, nå skal det handle om deg, Thea.
1: Ja.
0: Vi har noen brennheite spørsmål, så du får bare holde deg klar, og så vi straks I gang.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
8: drive. Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
18: Sikkert kjempedyrt.
17: Sikkert dritdyrt.
19: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
9: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Det kokte over på Ullevål stadion da Norge vant åpningskampen i VM mot Irak. Norge åpnet slurvete, men leverte en god andre omgang og vant til slutt 4-1 i sin første VM-kamp på 28 år. Det gjorde at den norske fansen på Ullevål kunne slippe jubel løs.
2: Det så deilig!
3: Nå vi i gang!
4: Nei, hva det å si? Det blir ikke bedre.
1: De norske fotballherrene de får nå 2 dager fri. I natt sa Ståle Solbakken at de som vil får lov til å forlate Norges VM-base, der de har bodd sammen og trent i snart 2 uker. Han mener det viktig med et avbrekk før ny oppladning til kampen mot Senegal om en uke. I dag kommer høyesterettsdommen om Førdefjorden. Borgarting lagmannsrett slo i fjor fast at tillatelsen til å dumpe gruveavfall i fjorden ugyldig fordi den strider med EUs direktiver om forringelse av vannkvalitet. Men staten anket og mener det prinsipielt viktig med en tydelig avklaring. Nordmenn flokker til SpaceX. Elon Musk sitt romfartsselskap har fått en rakettstart på børsen, noe også mange nordmenn har tatt del i. Ifølge Nordnet har SpaceX nå 10 000 norske eiere, skriver Finansavisen. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvordan var egentlig stemningen ute I parken I går? Du så jo VM-kampen på storskjerm med tusenvis av andre, Ellen.
2: Det var helt sinnssykt god stemning. Altså, vi hadde alle fått utdelt sånn skjerf, og jeg har sjeldent veivet så hardt med et skjerf I mitt liv som jeg gjorde med den Norge-skjerf jeg hadde fått utdelt I går.
1: Det var kanskje bare ett sted hvor det var enda større stemning enn det det var I parker foran storskjermen I går.
2: Ja, hvor det var enda litt bedre, mener du?
1: Ja. Vi skal snart til Boston for å høre hvordan det egentlig var da Norge knuste Irak.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost. We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
9: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
10: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
9: Også til dobbeltdyne?
10: Ja, det også. Hos Prinsesse.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka. Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
14: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
15: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
14: Eller
15: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Nå vi skulle det, vet du.
16: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvor var du da Norge slo Irak 4-1 I åpningskampen I USA, Vebelen?
2: Jeg var på en fotballfest, men en som var på et mye kulere sted, det vår reporter Ida Gjellerud.
3: Hallo! Ja, jeg har hatt det så gøy. Jeg har stått en meter unna målet til Ørjan Nyland. Jeg har nesten kunnet liksom flette håret til Nyland mens Norge har vært I angrep på andre siden. Så ble banen snudd. Altså, jeg har hatt alt på klosshold og stått på det kalles pitch side behind goal. Der har jeg hatt position under denne kampen.
1: Som vi sier I sportsjournalistikken da, hvordan føles det?
3: Det føles helt fantastisk og surrealistisk. Jeg har hatt en egen stol hvor det har stått P4, så jeg sitter på den og tenkt sånn, herregud, tenk at jeg har kommet meg hit.
2: Lille Ida har tatt bossen med storm. Altså, du har jo stått nede på banen. Du har sett 4 målfeiringer, liksom tett på. Hvor vild var atmosfæren, Ida?
3: Den var helt I taket. Det var et tenningsnivå som gikk over alle høyder. Altså, vi fikk jo bønna ifra nord, spilt på hele Boston Stadium for over 60 000 tilskuere. 4 ganger de norske supporterne sang optimist. De sang alt for Norge. Hendene mot himmelen. Altså, det var så liksom norskesen norsk som det går an. Folk kastet seg rundt på tribunene. Jeg satt og var nesten bekymret. For at de datt ned fra liksom høyt der oppe. Det var helt ellevilt. Folk var gærne. Og som du hører, jeg ble litt gæren.
1: Dette jo en fest for deg også, men du jo på jobb faktisk. Og har jo også da møtt...
3: Dra meg ned på jorda.
1: Ikke sant? Møtt spillerne etterpå. Hva sier de etter å ha vunnet åpningskampen?
3: Nei, jeg tror de synes dette her har vært litt absurd, de også. Jeg har jo møtt de nå litt I forkant av denne store åpningskampen I VM, og alle har jo sagt at det er mye spenning, de har vært litt nervøse, og de fortalte I dag at da de gikk ut på matta der, og det var nasjonalsangen til Norge her I Boston I VM, så var det litt frysninger på ryggen, og de kjente veldig på presset. Det var jo litt av grunnen til at det kanskje var en kamp med litt klabb og babb.
2: Ja, det kan vi se.
3: Vi satt jo og var litt engstelig flere ganger der og tenkte, herregud, går dette bra da? Men så blir det 4-1 til slutt likevel da.
2: Wow.
1: Spillerne har fått fri noen dager nå. Har du også fått fri, eller?
3: Ja, nå skal jeg til deres basecamp, så tenkte jeg at jeg rett og slett skulle ligge litt ved bassenget der også, for der det opp mot 40 grader.
2: Du må kose deg med både spillere og bassenget, Ida, og så nyt VM videre.
3: Ja, det her rått!

0: P7 Klem denne onsdagen. Snart Woman in Love med Barbra Streisand. Og så det to trøtte trynder i studio I dag som har sett på fotball I natt, så det bør jo være overkommelig å slå oss I godmorgenduellen, Ellen.
1: Ja da, og hvis du klarer å slå oss I godmorgenduellen, da blir du 1000 kroner rikere. Men da må du først melde deg på. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Jep, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
7: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
12: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
13: En motorcyklist kritisk skadet etter en trafikkulykke på E6 ved Alna inn mot Oslo nå i morgentimene. Politiet skriver at MC-føreren får behandling av ambulansepersonell på stedet, og ifølge politiet skal en motorsykkel og en bil være involvert i ulykken som fører til køer på E6. Ellers i landet virker det som flere har latt bil stå dagen der på VM-festen der Norge slo Irak 4-1. For det meldes om langt mindre trafikk i og rundt de store byene nå i hovedstadsområdet, sier trafikkoperatør Gunnar Dovland at det uvanlig god flyt i trafikken.
14: I aller høyeste grad. Det finnes jo ikke antydning til noen forsinkelser noe sted, sånn som vi kan se det her. Og vi har ikke noen pågående hendelser, så det kan hende at natten ung for mange.
13: Til tross for den planlagte signeringen av en intensjonsavtale, har israelske styrker gjennomført flere flyangrep i Sør-Libanon igjen i natt og i morgentimene. Det melder statlige libanesiske medier. Irans utenriksminister har vært klar på at en avtale mellom Iran og USA også må omfatte Libanon, så det uklart hva som skjer videre nå. Nordmenn flokker til SpaceX. Elon Musk sitt romfartsselskap har fått en rakettstart på børsen, noe også mange nordmenn har tatt del i. Ifølge Nordnet har SpaceX nå 10 000 norske eiere, skriver Finansavisen. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Vi fortsatt litt småsvimle etter at Norge vant åpningskampen I VM I går. Hvor var du da Norge spilte fotballkamp I natt, Mona?
3: Åh, jeg var langt inn I drømmeland.
2: Du synes det var så bra at du kaller det drømmeland?
3: Absolutt. Ja. Jeg sov godt.
1: Mona, hvordan føles det å være frisk og rask I dag og klar for å faktisk være på jobb?
3: Jeg jo på toppen av alle. Her jo ikke halvparten kommet inn på kontoret enda.
1: Tenker du at det mange som har vært oppe I natt og sett på kamp?
3: Åh ja, så det jo sånn, vet du, Haaland, han jo ikke så langt ifra oss her opprinneligt.
1: Nei.
3: Vi jo på Forus, så det vel en halvtimes tid fra hans hjemsted. Og Bryne jo kjent for kubjeller.
1: Ja.
2: Ja,
3: så vi må gjerne ha noen av de når de kommer inn dørene.
1: Så I dag, når folk som har sett på Haaland skåret to mål I natt, skal du ringe kubjeller?
3: Men vi må gjerne finne på noe sånt.
1: Ja, det synes jeg en god idé, Mona.
3: Nå vekker de.
2: Men det ikke sånn at du angrer litt på at du ikke fikk med deg hva som skjedde I natta?
3: Nei, men hvis det fortsetter sånn, så må vi jo få med oss av finalen.
1: Ja. Så når Haaland og de norske gutta spiller finale, da du klar?
3: Da jeg klar.
2: Vi skal ha en slags finale her hos oss.
3: Ja.
2: Så jeg håper at du klar for det. Du skal jo duellere mot en av oss I studio. Vil du konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
3: Jeg prøver Ellen denne gangen.
1: Ja, den god.
2: Ellen hun som har sovet minst I natt, så det sikkert lurt I dag. Vi snart I gang. Følg med, Mona.

0: God morgen, det klart for God morgen-duellen, konkurransen hvor du hver eneste dag kan vinne 1000 kroner. Og dagens deltaker finner vi bare et drøyt frispark unna der Haaland har vokst opp. Mona Nordbø, hvordan går det med deg, Mona?
1: Det går veldig flott. Går
0: veldig bra. Jeg har hørt at du hadde noen kubjeller. Er de i nærheten av deg, eller?
1: Nei, de ikke det, vet du. Nei. De litt lenger ned i gangen.
0: Men vi har en bjelle her som vi ringer i når enten du eller Ellen, som du har utfordret, ryker ut av konkurransen. Det altså produsenten vår, Stian, som sier et ord, og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Det er ikke lov å tenke for lenge, og ikke lov å si samme ord flere ganger, for da ringer vi i bjella her i studio.
1: Ja,
0: Er du klar, eller?
1: Det jeg.
0: Følg med.
2: Dagens kategori er superhelter. Superhelter.
3: Batman.
1: Fantomet.
3: Spider-Man.
1: Superman.
3: Thor.
0: Mona.
3: Så du burde jo sagt Erling Braut Haaland, han en slags superhelt. Ja,
1: selvfølgelig så burde jeg det. Ja. Selvfølgelig.
0: Men du får med 2 måneder via Play, som takk for at du var med.
1: Takk for det.
0: Og så må du ta vel imot folka dine når de kommer på jobb til deg etter hvert. Når de kommer drassen inn etter hvert.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ha det bra.
1: Ha det
0: fint. Og så er det nye muligheter for å stikke av med 1000 kroner i morgen. Bare send en melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet det er morgen.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
1: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
2: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
3: Aprila Bankband ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
4: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
6: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Du vet Fredrik og Lisa?
11: Ja.
10: De går aldri på taxfree.
11: Hæ? Det mye billigere.
10: Det bare noe folk tror, sier de.
12: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki Evitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Når det regner.
1: Dette god morgen
2: med Ellen og Kjetil.
3: Nå har jeg sett den kuleste måten å vise stillingen og oppdatere på en fotballkamp på noensinne.
2: Ok.
3: Vi snakker jo bitte lite grann om fotball i dag.
2: Litte grann, eller?
3: Bitte lite grann.
2: Nesten bare så vidt innom.
3: Nesten bare så vidt det her. Man kunne se fotball også i Seattle i går. Der har de nemlig en måte å vise stillingen på som utrolig kul. De har 400 droner. Som de sender opp på himmelen.
2: Hva?
3: Og så lyser de opp i forskjellige farger, flagget på de lagene som spiller, og stillingen under.
2: Hvorfor spiller ikke vi i Seattle?
3: Nei, eller hvorfor er vi ikke i Seattle? Altså, hvis du i Seattle da, så du bare sånn middels interessert i fotball.
2: Så ser du bare droner med noe flagg og noe stilling. Så hva det der for noe? Er det baseball?
3: Kikke opp på himmelen og mellom noen stjerner og månen og sånn, så ser du da liksom norske flagget, og så ser du irakiske flagget og treen.
2: Og i tillegg så er det jo, i Seattle er jo USA, så hvis du ikke er så opptatt av fotball, så kanskje ikke du vet hva det engang. Så du vet ingenting om hva det som holder på å skje.
3: Hva i all verden er det som skjer nå?
2: Bare sånn, soccer, what is that?
3: Hvis du bor under en stein og ikke har fått med deg hva som skjer, så kan du skvette litt.
2: Amerikanere kan overraskende lite om fotball, altså. De har sin egen fotball, vet du, amerikansk fotball.
3: Det kan jo hende at det kanskje endrer seg etter at festen i gang nå.
2: Ja, det kan hende.
3: Kanskje. Festen hos oss, den fortsetter i morgen tidlig. Vi på plass i radioen din fra klokka 6.
2: Trolig litt mer våkne enn i dag til og med.
3: Ha en nydelig onsdag.
2: Ha det!

0: Er det bare å si takk for innsatsen til Ellen og Kjetil, som tilbake igjen I morgen selvfølgelig. Westlife snart etter nyhetene klokka 9 på P24.
1: Analytiker Astrid Hauge rammeltrekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon. Dette fordi hun mener kommisjonen vil fremme skattekutt for de rikeste. Kommisjonens oppgave å legge frem et forslag som skal gi et bredt skatteforlik på Stortinget. Antallet sosialhjelpsmottakere har økt med 1% I snitt per måned I løpet av årets 4 første måneder. Det viser nye tall fra NAV. Økningen de siste årene forklares med flyktningestrømmen fra Ukraina, men NAV melder samtidig at flere ukrainere har kommet I jobb. Til tross for den planlagte signeringen av en intensjonsavtale har israelske styrker gjennomført flere flyangrep I Sør-Libanon igjen I natt og I morgentimene. Det melder statlige libanesiske medier. Irans utenriksminister har vært klar på at en avtale mellom Iran og USA også må omfatte Libanon, så det uklart hva som skjer videre nå. Det virker som flere har latt bil stå dagen der på VM-festen der Norge slo Irak 4-1. For det meldes om langt mindre trafikk I og rundt de store byene. I hovedstadsområdet sier trafikkoperatør Gunnar Dovland at det har vært uvanlig god flyt I trafikken.
2: I aller høyeste grad. Det finnes jo ikke antydning til noen forsinkelser noe sted som vi kan se det her. Og vi har ikke noen pågående hendelser, så det kan hende at natten ung for mange.
1: Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

P7-klem, klokka passert 9 og en fin onsdag. Vi må jo starte med å bare gratulere Norge med seier mot Irak I går. Og for å si det sånn, det var ikke helt gitt at det kom til å bli seier. Litt for spennende det der. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Vi skal selvfølgelig prate mer og høre mer fra Ida, som jo borte I USA og var altså ringside på kampen. Vi skal høre mer fra henne etter hvert. Snart også Lady Gaga, Bruno Mars og Queen og Jan

0: Petter Northug, han skal nå prøve seg på nytt beite han skal ut på dansegulvet. Skal høre mer om det snart, og så blir det litt Queen etter hvert.
1: P7-klem.
2: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
3: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
7: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: Men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Vi kort innom en god sommernyhet.
18: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
17: To? En til deg og en til meg?
18: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
2: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Ja, jenta har ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Svenskene, de har jo også sin versjon av Skal vi danse? Der heter det Let's Dance. De har hatt en liten pause, men til høsten så skal de nå starte opp med en ny sesong. Og du verden har fått med seg ikke bare en, men to nordmenn. Noen av de svenske så deltakerne som da skal være med, det Lisa Borg. Det jo kona til Henrik Borg og Christer Fuglesang, Ludvig Blomqvist og Bianca Salming. Men så skal Petter Northug jammen meg ut på parketten også, men ikke bare han, men Martinus fra Marcus og Martinus, han skal også svinge seg. Så da blir det to nordmenn med i den svenske versjonen av Skal vi danse. Så det blir spennende å se hvem av de to da, som kommer lengst hei av Norge. Alex Warren snart her på P7, klem nå etter Foreigner. God onsdag.

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
10: Karglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
11: Karglass. Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. August. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. Juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
12: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
13: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
15: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.

Vi nevnte jo Martinus fra Marcus og Martinus I sted, som skal være med på svenske versjonen av Skal vi danse og lillesøster der I familien. Nemlig Emma Gunnarsen. Hun har bursdag I dag og blir 18 år. Det skal vi gratulere selvfølgelig. Og manges store barnetv-heltinne, nemlig Vibeke Sæther. Jeg har vokst opp med henne, 83 år I dag. Vi skal nå til gutta som faktisk på turné I disse dager I Storbritannia og Irland. Dukker stadig opp sånne klipp fra konsertene deres I sosiale medier. Dette Take That på P7 Klem.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
1: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager. Og klesbutikker.
4: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
2: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
5: Vi kort innom en god sommernyhet.
6: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
5: To? En til deg og en til meg?
6: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
7: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
9: Når du skal

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd I dag.
6: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Velkommen skal du være til en ny time på P7-klem med Bill Medley og Jennifer Warnes rett rundt hjørnet etter nyhetene klokka 10.
1: Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Kongehuset opplyser at kronprinsessen har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon ved Rikshospitalet I Oslo. For 2 uker siden ble det kjent at Mette Marit var så syk av sin lungefibrose at hun måtte ha nye lunger. Halvparten av de som bruker ADHD-medisin nå kvinner. I fjor tok ca. 62 000 kvinner medisin for ADHD. Dette en økning på 30 000 på 4 år. Økningen størst blant kvinner I 30-årene. Det kan skyldes at man før tenkte på ADHD som noe bare gutter fikk, sier psykologspesialist I Folkehelseinstituttet Heidi Åse. Analytiker Astrid Hauge rammeltrekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon. Dette fordi hun mener kommisjonen vil fremme skattekutt for de rikeste. Kommisjonens oppgave å legge frem et forslag som skal gi et bredt skatteforlik på Stortinget. Antallet sosialhjelpsmottakere har økt med 1% I snitt per måned I løpet av årets 4 første måneder. Det viser nye tall fra NAV. Økningen de siste årene forklares med flyktningestrømmen fra Ukraina, men NAV melder samtidig at flere ukrainere har kommet I jobb. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

Petter Ole, favoritter på P7 Klem denne onsdagen. Snart også Thomas Ledin og John Lennon blant annet nå etter The Lara.

0: Norge spilte sin første kamp I VM I går mot Irak. En alt for spennende kamp, spør du meg, men vår kollega Ida, hun var til stede I Boston, og vi skal straks få en liten stemningsrapport fra henne. Så blir det John Lennon om litt også. P7-klem.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
10: Det det! Nå det mat! Pølse eller burger!
11: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
14: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
15: Hallo, ja.
16: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
15: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
16: Kan du ikke bare bestille
14: Men,
16: nå?
14: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
17: Nett med eget nett.
18: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
19: Formiddagen på P7-klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: I går, da var første VM-kamp for Norge mot Irak, og det var liksom ikke sånn gitt at Norge skulle vinne den kampen. Det var litt rusk her og der, som de nå da skal se å få ordnet opp i til neste kamp, som på mandag, natt til tirsdag da mot Senegal. Men vi vant jo 4-1 over Irak. Mye takket være Erling Braut Haaland da. Og vår reporter Ida, hun i Boston og følger fotballlandslaget tett, og var selvfølgelig på kampen. Og her hennes rett og slett opplevelse av å være tett på.
1: Den var helt i taket. Det var et tenningsnivå som gikk over alle høyder. Altså, vi fikk jo bønna ifra nord spilt på hele Boston Stadium for over 60 000 tilskuere. Fire ganger de norske supporterne sang optimist. De sang alt for Norge. Hendene mot himmelen. Altså, det var så liksom norskesten norsk som det går an. Folk kastet seg rundt på tribunene. Jeg satt og var nesten bekymret for at de datt ned fra liksom høyt der oppe. Det var helt ellevilt. Folk var gærne.
0: Og vi skal få høre mer fra Ida selvfølgelig i dagene som kommer. Og neste kamp for Norge, det da på mandag mot Senegal.

0: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gerninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
3: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Vi kort innom en god sommernyhet.
5: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
4: To? En til deg og en til meg?
5: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
6: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
7: drive! Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
8: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Ah, det mye folk.
9: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

En fin formiddag til deg. Jeg regner med at det ikke bare jeg som litt ekstra trøtt på jobb I dag, for jeg satt nemlig oppe og fikk med meg kampen som så mange andre. Jeg gleder meg litt, egentlig litt spent på å se, på å høre seertall på kampen Norge-Irak I går, så får vi bare vente litt I spenning på akkurat det. Nå skal vi til Karn som 25. juni, da fyller han 24 år. Dette Benson Boone på P25.

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold og I tillegg klar for rask levering.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
3: Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei.
8: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
11: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
13: Excuse, por favor. El Bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
14: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no. We are
15: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas og...
17: Hallo, ja.
18: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
17: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
18: Kan du ikke bare bestille
16: Men,
18: nå?
16: Men da må du nesten skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
19: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
20: Nei! Vinylsamlinga!
16: Og et innbrudd I dag.
19: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
21: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Vi skal snart få en nyhetsoppdatering her på P7-krem, og da blir det en oppdatering på lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette Marit, blant annet. Colby Carlén og frem mot nyheter, dette Bubbly.

0: En god onsdag. Du er på P7-klem med Daniel Powter nå om litt etter nyheten av klokka. Den 11.
1: Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Kongehuset opplyser at kronprinsessen har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. For to uker siden ble det kjent at Mette Marit var så syk av sin lungefibrose at hun måtte ha nye lunger. Halvparten av de som bruker ADHD-medisin er nå kvinner. I fjor tok ca. 62 000 kvinner medisin for ADHD. Dette en økning på 30 000 på 4 år. Økningen størst blant kvinner i 30-årene. Det kan skyldes at man før tenkte på ADHD som noe bare gutter fikk, sier psykologspesialist i Folkehelseinstituttet Heidi Aase. Nesten 1,5 million nordmenn fikk med seg at Norge slo Irak i VM i natt. Ferske tall fra TV2 viser at 1,476,000 så kampen, som endte 4-1 til Norge. Det blir ingen renteendring i Sverige. Riksbanken holder styringsrenten uendret på 1,75%. Riksbanken har siden toppen på 4% høsten 2023 kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november. I Norge det flere som tror på nok en renteøkning allerede i morgen. Freyr Alexandersson blir ny trener i Rosenborg, det bekrefter Trondheimsklubben selv. Den tidligere Brann-treneren skal lede Rosenborg ut 2029-sesongen. Alexandersson fikk sparken som Brann-trener i starten av juni. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: P7-klem, her får du rolige favoritter. Og snart så tar vi en titt på dagens dato, litt tilbake I historien, og skal sette på Maria Mena.
1: P7-klem.
2: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men passordet, hva
2: var det? Jeg legger på, ok? Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
4: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du vet Fredrik og Lisa?
2: Ja.
1: De går aldri på taxfree, de.
2: Hæ? Det mye billigere.
1: Det bare noe folk tror, sier de.
3: Nå har Fredrik og Lovisa taxfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Lovisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
6: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
5: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
7: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
8: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på

En fin formiddag, da tenker jeg det kan være på sin plass å ta en titt på dagens dato. 17. juni er vi kommet til, og dette er altså dagen da i 1885, da frihetsgudinnen ankommer havnen i New York, og dette er jo da en gave til USA fra Frankrike. Og i 1939, den siste offentlige henrettelsen med giljotin finner sted i Frankrike. Snart her på P7-klem så blir det Taylor Swift, men vi skal til denne gladlaksen her aller først. Dette er Rod Stewart.

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
1: Her, her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne. Ja,
1: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice. Med eget
3: nett. Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra tjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
6: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
7: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
15: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia

0: Bar en man.
1: P7-klem, god onsdag. Vi skal ta en siste tur for denne gang innom Ida, som jo i Boston og følger herrelandslaget i fotball, og hun fikk huket tak i noen norske publikummer og spurte om hvordan opplevelsen deres hadde vært.
2: På grensen til surrealistisk.
3: Ja.
2: Jeg er jo født i 97. 98 var sist vi var her, og det har ventet hele livet mitt, egentlig. Så det er jo det er klart det er stort.
3: Det var roing og alt for Norge. Vi fikk fire bønner fra Nord.
4: Det var helt fantastisk. Det var vilt å være med på.
5: Vi skal på en kamp til, så jeg skal pugge bønna i fra nord.
3: Ja, jeg kan fra start til slutt.
5: Ja.
3: Jeg tror vi kan få høre mer av den.
5: Vi satser på det da.
6: Rodde i landet.
5: Du bare rodde. Vi hadde ikke hjertet i halsen, vi bare rodde.
3: Rodde og håpte på det beste. Hvordan blir kvelden og natta nå da?
6: Det gjenstår å se.
3: Blir den lang?
2: Det blir lang og deilig og fantastisk.
6: Fløyelse myk.
7: Utrolig gøy.
3: Har du vært nervøs, eller? Jeg kjente jeg hadde hjertet i halsen mange ganger selv.
7: Ja, jeg ble ganske nervøs når de fikk store sjanser.
3: Ja, men det gikk til slutt 4-1. Hva sier det om det norske laget nå er Norge i VM?
7: Fantastisk.
3: Ja, det kan bare gå en vei nå.
7: Ja, vi vinner.
3: Rekker du skolen før sommerferien, eller blir du her i USA?
7: Jeg blir i USA.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
2: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
6: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
9: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
8: Også til dobbeltdyne?
9: Ja, det også. Hos Prinsess.
10: Formiddagen på P7 Klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Klokka nærmer seg 12, den, og litt nyheter, det skal vi få med oss. Sverre også snart klar. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og ønsker deg en fin onsdag. Vi drepte høres vi I morgen, og blir det Justin Timberlake mot nyhetene. Ha en fin dag.

0: Dette er Per Sjøklem, rolige favoritter. Der blir det Bjørn Afsilius, 1000 biter etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken 12.
1: Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger 2 uker etter at det ble kjent at hun sto på liste for transplantasjon. Hun har fått bingo på dette, sier lungespesialist Olav Kåre Revem.
2: Hun er jo en relativt ung person. Det betyr noe. Hun har nok mye reserver når hun bare får bedre lunger igjen. Det er grunn til å være optimistisk på hvordan hun skal klare seg fremover. Det er det.
1: En tidligere politibetjent i Agder politidistrikt er tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Spesialenheten for politisaker sier tiltalte i all hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen. Han jobber ikke lenger i politiet. Visepolitimester i Agder politidistrikt sier i en uttalelse at dette er en svært alvorlig tiltale som har gått utover mennesker i en sårbar situasjon. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Mannen ble funnet livløs under vann i forbindelse med bading sammen med en kamerat. Og politiet sier hendelsen fremstår som en ren ulykke. Det blir ingen renteendring i Sverige. Riksbanken holder styringsrenten uendret på 1,75%. Riksbanken har siden toppen på 4% høsten 2023 kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november. I Norge er det flere som tror på nok en renteøkning allerede i morgen. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Karglass. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det bra. Men passordet, hva
3: var det? Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
8: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

What a word, så Chris Medina på radiostasjonen som spiller deilig, rolig musikk mens du jobber med ny musikk fra Olivia Dean straks, So Easy to Fall in Love, etter Kurt Nilsen på P7 Klem.

0: Vi kort innom en god sommernyhet.
1: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
0: To? En til deg og en til meg?
1: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
3: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
4: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
7: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
8: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
7: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay. We
9: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
10: Steinsprut.
11: Husk Handlenett, hilsen Handelens miljøfond.
12: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også. Biltema.
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Obus Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Aurora!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud.
7: Ah, yeah.
8: Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka. Her ute finner du roen.
11: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
9: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
12: Nett med eget nett.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
17: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Norge, skal spille i Oslo, sentrum scene 21. juni, Katie Melua, det var 9 Million Bicycles. P7 Klem, snart nyheter, her Astrid S, Think Before I Talk.

0: Enya sänger Anyways om ett litet minut. Men först blir nyheterna klockan ett. Här på P7 Kläm rolig favorit.
1: Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger 2 uker etter at det ble kjent at hun stod på lista for transplantasjon. Hun har fått bingo på dette, sier lungespesialist Olav Kyrre Revem.
2: Hun jo en relativt ung person. Det betyr noe. Hun har nok mye reserver når hun bare får bedre lunger igjen. Det jo grunn til å være optimistisk på hvordan hun skal klare seg fremover. Det det.
1: En tidligere politibetjent i Agder politidistrikt tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Spesialenheten for politisaker sier tiltalt i all hovedsak har erkjent handlingen i tiltalen. Han jobber ikke lenger i politiet. Agder politidistrikt sier i en uttalelse at dette en svært alvorlig tiltale som har gått ut over mennesker i en sårbar situasjon. Partileder i MDG, Arild Hermstad, alvorlig kreftsyk, det melder partiet i en pressemelding. Politikerne har fått det som heter akutt myelogen leukemi og allerede under behandling. Det en alvorlig sykdom, men legene sier at Hermstad behandles med mål om å bli helt frisk. VM-gale nordmenn kjørte rekordmye Uber i natt. Transporttjenesten melder nå at i Oslo mellom 2 og 6 i natt kjørte 6 ganger så mange turer som vanlig natt til onsdag. Det var stor pågang på både Uber og vanlig taxi, for selv om hovedstaden var full av fotballfans, så var det ikke satt opp noe ekstra kollektivtransport. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Folkens, viktig å høre etter her nå.
2: Okay, alle sammen.
1: Det nå. Hør nå. Vi skulle...
3: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: Bank, bank.
6: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
7: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
6: Ja, ja, det jo helt innenfor.
7: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
6: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
7: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
6: Fantastisk.
7: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
8: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, heller?
9: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
12: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost. Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
14: Ja!
15: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
14: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
15: Vi går.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
16: Formiddagen på P7 Klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
1: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Det så flaut, da. Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen. Velkommen til enkelt.
10: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
11: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
13: Sikkert kjempedyrt.
12: Sikkert dritdyrt.
14: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
1: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix & Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix &
6: Drive! Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Haller Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
7: Vi kort innom en god sommernyhet.
8: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
7: 2? En til deg og en til meg?
8: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
9: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Vi skal trykke til fløyta går.
11: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Det er bare et par uker til Sting står på scenen I Hamar. Dette var The Police, Every Breath You Take. Og snart blir det nyheter på P7 og Klem rolige favoritter. Før det Lady Gaga, Always Remember Us This Way.

0: Det er Per Sjøklem, rolig favoritt i god ettermiddag. Michael Bolton synger When Man Loves a Woman etter nyhetene klokken to.
1: Justisminister Astrid Aas Hansen kaller nå inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte om norsk politi. Det skjer etter opplysninger om at en kvinne som ble skutt og drept utenfor sykehuset i Elverum ba om hjelp og beskyttelse gjentatte ganger uten å bli hørt av politiet. Kvinnen ble til slutt drept av mannen som hadde stalket henne i 9 måneder, skriver VG. Norsk tjenestemannslag ble i dag utsatt for et dataangrep. IT-systemene ble satt ut av drift, og gjenoppretting pågår. Systemene inneholder sensitive data som personopplysninger. Angriperne har hatt tilgang til disse, og det jobbes ut fra at opplysningene kan være på avveie, skriver NTL i en pressemelding. Partileder i MDG, Arild Hermstad, er alvorlig kreftsyk, det melder partiet i en pressemelding. Politikerne har fått det som heter akutt myelogen leukemi og er allerede under behandling. Det er en alvorlig sykdom, men legene sier at Hermstad behandles med mål om å bli helt frisk. Det blir en varm sommersesong i hele landet, særlig i sør. Det heter det i et oppdatert sesongvarsel for juli, august og september. På Østlandet og i Agder er det 70% sannsynlig at det blir varmere enn normalt. Her blir det også relativt tørt de neste 3 månedene, mens det i Nord-Norge blir relativt vått vær. 60% sjanse for at det blir våtere enn normalt. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter.

0: De kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no I dag.
1: Du vet Fredrik og Lisa?
2: Ja.
1: De går aldri på taxfree, de.
2: Hæ? Det var mye billigere.
1: Det bare noe folk tror, sier de.
3: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
1: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
1: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal. Alltid faste lave priser.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka.
11: Bank, bank.
12: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
13: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
12: Ja, ja, det jo helt innenfor.
13: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
12: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
13: Penny Hjelpring må avslutte. Ikke noe stress.
12: Fantastisk.
13: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
14: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Venice, sommerfugl i vinterland på radiostasjonen som spiller deilig rolig musikk mens du jobber, og her Sarah McLachlan's Angel på P7 Klem, rolige favoritter.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
2: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
3: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
2: Også til dobbeltdyne?
3: Ja, det også. Hos Prinsess.
4: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja. Da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på Nokas.no.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Torsdag det trippeltromf på Skiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
9: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.

Stuck on You, Lionel Richie på P7-klem. Rolige favoritter. 17. juni, samme dato som frihetsgudinnen ankom havnen I New York fra Frankrike 1885. En gave fra Frankrike. Se hvordan det ligger an nå. Rag & Bone Man på P7-klem.

0: gutten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Ah, yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Når du skal se

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du vet Fredrik og Louisa?
2: Ja.
1: De går aldri på taxfri, de.
2: Hæ? Det mye billigere.
1: Det bare noe folk tror, sier de.
3: Nå har Fredrik og Louisa taxfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
5: Bank, bank.
6: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
8: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
11: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Scusa Jana, ha kommt heim. Om du var der, tog imot mig.

Er du den du er, sang Bjørn Eidsvåg. Per Sjulem, rolig favoritt du hører på. Her blir det nyheter nå klokken tre. Skal vi lure inn et par sanger til. Før det, Boris Gardner aller først. I wanna wake up with you.

0: God ettermiddag. Kelly Clarkson synger Because of You, men først blir nyheter nå klokken tre her på P7 Klem. Rolige favoritter.
1: Kronprins Haakon avlyser nå flere planlagte oppdrag. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle sammen med kong Harald og dronning Sonja ta imot utenriksminister Espen Barth Eide og sjefen for Heimevernet i morgen, men nå er han fjernet fra disse møtene. Justisminister Astrid Aas Hansen kaller nå inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte om norsk politi. Det skjer etter opplysninger om at en kvinne som ble skutt og drept utenfor sykehuset i Elverum ba om hjelp og beskyttelse gjentatte ganger uten å bli hørt av politiet. Kvinnen ble til slutt drept av mannen som hadde stalket henne i 9 måneder, skriver VG. Det er fare for streik i grossistbransjen dersom meklingen mellom Fellesforbundet, Parat og Yrkesforbundet og Virke ikke fører frem. Streik i grossistbransjen fører raskt til tomme hyller i butikkene der folk handler inn dagligvarer. Striden står om økt kjøpekraft og full lønn under sykdom. Det blir en varm sommersesong i hele landet, særlig i sør. Det heter det i et oppdatert sesongvarsel for juli, august og september. På Østlandet og i Agder er det 70% sannsynlig at det blir varmere enn normalt. Her blir det også relativt tørt de neste 3 månedene, mens det i Nord-Norge blir relativt vått vær. 60% sjanse for at det blir våtere enn normalt. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frastaløyen sa. She's a

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte

0: klar. Oh, ja. Vi må ut, vi må ut.
1: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
7: Takk, vi er altså April & Bankband. Siste låt går til alle dere små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
6: Ja.
5: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
6: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
5: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema!
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Du vet Fredrik og Louise?
8: Ja.
7: De går aldri på taxfree, de.
8: Hæ? Det mye billigere.
7: Det bare noe folk tror, sier de.
9: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise. Parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.

It's All Coming Back To Me Now. Celine Dion her på P7, klem rolige favoritter onsdag ettermiddag, og håper du har en trivelig en. Her en artist jeg må innrømme at jeg har vært stemmeforelsket I mange, mange år. Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart. Even

0: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
2: God sommer, dere! Koster dere!
3: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka. Få en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
8: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også for deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
9: For renere klær? Uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
12: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7!
13: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
12: Det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden via Nordea.

Chris Holsten, slå hjerteslå på P7-klem, rolige favoritter. Jeg heter Sverre Bjørnsen, tilbake midt på dagen I morgen. Den deilige, rolige musikken fortsetter selvfølgelig utover ettermiddagen og kvelden på P7-klem. Nå nærmest med en rask nyhetsoppdatering klokken 4. Før det, Peter Gabriel og Kate Bush. Her Don't Give Up.

0: Det ikke alltid så lett å si unnskyld, skal Chicago minne oss på straks, men aller først en titt på nyhetsbildet. Klokka den fire.
1: Det mulig at donors identitet kan bli kjent med en så kjent person som kronprinsesse Mette Marit, det sier stiftelsen Organdonasjon. De frykter at det kan komme ut hvem kronprinsessen har fått nye lunger av. I dag ble det kjent at kronprinsessen har gått igjennom en vellykket lungetransplantasjon 2 uker etter at det ble kjent at hun ble satt på venteliste. Ytterligere en person siktet etter at det ble avfyrt skudd mot en bolig på 16. april, opplyser politiet nå til NRK. Mannen siktet for medvirkning. Totalt nå 9 personer siktet i saken. 6 av dem sitter i varetekt. Det fare for streik i grossistbransjen dersom meklingen mellom Fellesforbundet, Parat og Yrkesforbundet og Virke ikke fører frem. Streik i grossistbransjen fører raskt til tomme hyller i butikkene der folk handler inn dagligvarer. Striden står om økt kjøpekraft og full lønn under sykdom. Skåringene til Erling Braut Haaland i natt fikk Bergen til å riste. Den seismiske stasjonen i Bergen registrerte flere ganger tydelige signaler underveis i Norges VM-kamp mot Irak. Og de største utslagene kom da Erling Haaland skåret. Ved store idrettsarrangement eller konserter så gir det tydelige utslag i målingene, sier forskningsinstituttet Norsar. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

onsdag. Håper du har hatt en fin dag hittil. Kanskje du litt småtrøtt etter Norges første VM-kamp. En pust I bakken her. Det kan passe fint I ettermiddag. Og da har du funnet fram til riktig sted. For her på P7-klem får du kun rolige favoritter. Så det Mark Amber som fortsetter showet her nå med Belong Together.

0: Altså, nå vokser det så sjukt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
2: Ja, det er jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til

Og jeg må innrømme at det litt trist å lese nyhetssaker om artisten vi skal innom nå, for det har jo ikke gått så bra for Britney Spears de siste årene. Ble senest tatt for fyllekjøring, men så skal det jo sies at hun ikke den første artisten heller da. Vi skal tilbake til glansperioden med låta Every Time.

0: Dere! Nå er det mat! Pølse eller burger?
1: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
6: Vi hørte Princess med sommerflørt.
7: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
6: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
7: Ja, ikke like romantisk kanskje?
6: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
7: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
8: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ora!
11: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
10: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7.
11: Å, herregud.
10: Nei, yeah.
11: Kan vi kjøre nå?
10: Det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

Brian Adams som ber om tilgivelse på en lille lørdag. Og her på P7-klem det bare å glede seg til Ed Sheeran og Bee Gees blant flere, I det vi skal mimre litt nå med Maroon 5.

0: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag er det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Bank, bank.
13: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
14: Hallo, Geir.
13: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
14: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
13: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
14: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
13: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Via Nord.

Og lurer du på hva som skjer I nyhetsbildet, så skal du få en oppdatering der klokka fem. Før det blir det Too Much Heaven med Bee Gees, rett etter Ed Sheeran på P7 Klem.

0: TLC med en 90-talls godbit. Waterfalls er rett rundt hjørnet. Men aller først, siste nytt, nå klokka fem.
1: Staten gjorde feil da de tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Det har nå Høyesterett slått fast. Dermed har miljøorganisasjonene Naturvernforbundet og Natur og Ungdom vunnet frem. Dommen setter et punktum for den 18 år lange striden mellom dem og staten. Det mulig at donors identitet kan bli kjent med en så kjent person som kronprinsesse Mette Marit. Det sier stiftelsen Organdonasjon. De frykter at det kan komme ut hvem kronprinsessen har fått nye lunger av. I dag ble det kjent at kronprinsessen har gått igjennom en vellykket lungetransplantasjon 2 uker etter at det ble kjent at hun ble satt på venteliste. Stadig flere barn blir til ved hjelp av donor. I 2023 ble 3476 barn født etter assistert befruktning. Antallet barn født ved hjelp av donor har økt mest, og var 722 samme år, viser tallene i en ny rapport fra Helsedirektoratet. Det det høyeste tallet registrert så langt. Aldri før har så mange spilt på en enkelt kamp hos Norsk Tipping som under Norge-Irak-kampen i natt. Nesten 190 000 personer spilte på denne kampen, den mest besøkte kampen noensinne, sier Norsk Tipping til ABC Nyheter. Spillselskapet omsatte for i underkant av 30 millioner kroner. Det noe mindre enn EM-finalen i 2024, men antallet spillere var altså rekordhøyt. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne Siri Nørstebø.

ELC, som var i Oslo forrige uke, spilte på festivalen Picnic i Parken. Var mange gamle 90-tallsfans der, så det ut som. Og her på P7-klem skal vi innom både gamle og nye favoritter denne timen. Nå venter en nyere favorittlåta som ble den mest spilte på norsk radio for et par år siden fra Delara.

0: Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
2: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
3: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%.

0: 150.000 kroner over fem år. Kostnad 50.746 kroner. Totalt 200.746 kroner. Samla.no.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Folkens, viktig å høre etter her nå.
5: Okay, okay. Alle sammen. Shh.
4: Det nå. Vi skulle
6: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: God sommer, dere! God strøm!
8: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
10: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
9: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
15: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Vakre svenske toner fra Victor Lexell, og det blir mer musik fra Norden I løpet av den neste halvtimen. Madrugada og Anne Brun skal synge en nydelig duett for oss. Vi skal også innom Maria Mena og Emma Steinbakken, men aller først innom noe som ja, kan kalles etterpå klokskap fra Jim Diamond.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Har du ikke smørt?
3: Nei,
2: det 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
6: Alt har smeltet.
5: Og en brann I dag.
6: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
5: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja, hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Ah! Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
13: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort teppetelefon. Nei, hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten.

Jeg blir aldri lei denne. Vakre Lift Me fra Ane Bruun og Madrugada, og vi skal holde oss til norske artister litt til her på P7 Klem, til en som har holdt oss med selskap i 25 år i år, her med sin hese, vakre stemme. Maria Mena, I don't wanna see you with her. It's a

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Du vet Fredrik og Lisa?
4: Ja.
3: De går aldri på taxfree, de.
4: Hæ? Det er jo mye billigere.
3: Det bare noe folk tror, sier de.
5: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da. Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: Vi kort innom en god sommernyhet.
8: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
7: To? En til deg og en til meg?
8: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
9: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
13: Dere, er det ikke nå?
14: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nå.
15: Nei, men nå!

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Vianor.

Den ultimate Bond-låta, om jeg får si det selv. License to Kill, i det onsdagskvelden nærmer seg. Og det betyr at jeg, Samantha, skal si takk for meg. Men du og jeg, vi høres igjen i morgen fra klokka 4. Håper du får en nydelig kveld.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En fantastisk seier etter 18 års kamp, det sier Natur og Ungdom og Naturvernforbundet etter at Høyesterett i dag slo fast at gruvedumping i Førdefjorden ugyldig. Miljøorganisasjonene saksøkte staten i 2022 og har fått medhold både i EFTA-domstolen, Borgarting lagmannsrett og nå i Høyesterett. Både kongehuset i utlandet, politikere og det norske folk ønsker kronprinsesse Mette Marit god bedring. I dag ble det kjent at kronprinsessen har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon.
2: Det er fantastisk, og så at det gikk så fort da.
3: Nei, det er jo hyggelig det da, for henne og kongehuset og det norske folk.
4: Fantastisk.
5: Jeg heier på at hun skal bli frisk igjen, ja, så det er jo en prosess etter man har fått nye lunger da.
4: Jeg synes det er kjempefint at hun har fått nye lunger, og god bedring, Mette Marit.
1: Stadig flere barn blir til ved hjelp av donor. I 2023 ble 3476 barn født etter assistert befruktning. Antallet barn født ved hjelp av donor har økt mest og var 722 samme år, viser en ny rapport fra Helsedirektoratet. Aldri før har så mange spilt på en enkel kamp hos Norsk Tipping som under Norge-Irak-kampen i natt. Nesten 190 000 personer spilte på denne kampen. Den mest besøkte kampen noensinne, sier Norsk Tipping til ABC Nyheter. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Sändningen presenteras av äventyrsserien Sandokan på Viaplay.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Vi skal drikke til fløyta går.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det Super Weekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
9: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før.

0: Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Av bom, bom, byggmaker.
2: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
5: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Hos Staysman ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold og i tillegg klar for rask levering.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
3: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
2: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det Super Weekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
9: Vi skal drikke til fløyta går.
10: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: E7-klem-nyhetene.
1: Etter en vanskelig vår er dagen i dag en god dag for kongefamilien, det sier kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon ved Rikshospitalet under 2 uker etter at det ble kjent at hun ble satt på venteliste. Og prins Sverre Magnus bør få en offisiell rolle, det mener historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen ifølge NRK. Som følge av kronprinsessens helse må kronprinsen avlyse flere offisielle oppdrag fremover. En fantastisk seier etter 18 års kamp, det sier Natur, Ungdom og Naturvernforbundet etter at Høyesterett i dag slo fast at gruvedumping i Førdefjorden er ugyldig. Miljøorganisasjonene saksøkte staten i 2022 og har fått medhold både i EFTA-domstolen og Borgarting lagmannsrett og nå også Høyesterett. Datatilsynet åpner tilsyn mot Schibsted etter flere klager på at brukere må betale for å slippe sporing. Tilsynet har fått over 30 klager og 100 henvendelser om mediekonsernets nye praksis. Siden slutten av mai har de krevd betaling fra brukere som ikke vil bli sporet. Konsernet sier til Kode 24 at de vil samarbeide, men avviser at de selger personvern. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold og I tillegg klar for rask levering.
1: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
1: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
5: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
6: Hei, hei.
5: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
6: Ja, men så så jeg ned mot bakken, og så så jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
5: Dådig Røyne, det en klassiker. Dagens Hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå egentlig? Ah, det mye folk.
2: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
4: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-nyhetene.
1: Avtalen med Iran om å avslutte krigen i Midtøsten vil bli signert torsdag eller fredag, det sa president Donald Trump da han holdt en pressekonferanse på G7-toppmøte i Frankrike tidligere i kveld. Trump understreket at det er snakk om en intensjonsavtale, og at de har 60 dager på seg til å bli enige om en endelig avtale. Politiet ber om tips etter at det skal ha blitt avfyrt skudd mot en bil i Lørenskog natt til i dag. Ingen personer ble skadd, og ingen er foreløpig pågrepet, ifølge Romerikes Blad. Etterforskningen pågår for fullt, og politiet ber folk som kan ha sett eller hørt noe mistenkelig i natt om å ta kontakt. Etter en vanskelig vår er dagen i dag en god dag for kongefamilien, det sier kongehusekspert i Nettavisen Tove Tålesen. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon ved Rikshospitalet under 2 uker etter at det ble kjent at hun ble satt på venteliste. Og prins Sverre Magnus bør få en offisiell rolle, det mener historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen ifølge NRK. Som følge av kronprinsessens helse må kronprinsen avlyse flere offisielle oppdrag fremover. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
3: På dagens høydepunkt kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator, delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
2: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
4: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
0: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
0: Og en vannlekkasje I dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
2: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Oslo Taxi hadde en enorm pågang etter nattens fotballkamp der Norge slo Irak 4-1. Mange hadde tatt turen til Ullevål stadion og til ulike steder i Oslo, og dermed fikk taxiselskapet 5 ganger så mye å gjøre i natt som en vanlig natt til onsdag. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus var i kveld på besøk hos kronprinsessen på Rikshospitalet. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon ved sykehuset. Ifølge VG var kronprinsen og prinsen inne på sykehuset i rundt 40 minutter. Politiet ber om tips etter at det skal ha blitt avfyrt skudd mot en bil i Lørenskog natt til i dag. Ingen personer ble skadd og ingen er foreløpig pågrepet, ifølge Romerikes Blad. Etterforskningen pågår for fullt, og politiet ber folk som kan ha sett eller hørt noe mistenkelig i natt om å ta kontakt. Og vi skal til fotball-VM, for etter nattens 4-1-seier mot Irak så har spillerne fått noen velfortjente fridager. Landslagstrener Ståle Solbakken møtte pressen i kveld og fortalte at halvparten av spillerne hadde stukket av.
2: De har fått fri, og halvparten av spillere er vel her, og halvparten er på flukt et eller annet sted, men til å besøke sine nærmeste, hvor de en måtte være. Men New York er nok et godt tips på mange av dem.
1: Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkmann, det var sant, alt har smelta.
2: Og en brann I dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Bank, bank.
9: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
10: Hallo, Geir.
9: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
10: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
9: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
10: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
9: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
6: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
5: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
2: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
2: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: er sjuklemnyhetene.
1: To menn er pågrepet og sikta for voldtekt i Vestland. Ifølge politiet er de sikta i to ulike saker. Den ene voldtekten skal ha skjedd i Bergen, mens den andre skal ha skjedd i en av nabokommunene. Ifølge Bergens Tidende skal politiet i morgen ta stilling til om de skal løslates eller ikke. Oslo Taxi hadde en enorm pågang etter nattens fotballkamp der Norge slo Irak 4-1. Mange hadde tatt turen til Ullevål stadion og til ulike steder i Oslo, og dermed fikk taxiselskapet 5 ganger så mye å gjøre i natt som en vanlig natt til onsdag. Politiet i Bergen måtte bruke spikermatte for å stoppe en bilfører som drev med villmannskjøring. Føreren nekta å stoppe for en patrulje og kjørte i stor fart for å komme seg unna. Da bilen kjørte over spikermatta, punkterte begge fordekkene, og politiet fikk kontroll på føreren. Og vi skal til fotball-VM, for etter nattens 4-1-seier mot Irak så har spillerne fått noen velfortjente fridager. Landslagstrener Ståle Solbakken møtte pressen i kveld og fortalte at halvparten av spillerne hadde stukket av.
2: De har fått fri, og halvparten av spillerne er vel her, og halvparten er på flykt et eller annet sted, men til å besøke sine nærmeste, hvor de enn måtte være. Men New York er nok et godt tips på mange av dem.
1: Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
3: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
5: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
4: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
1: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
0: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
2: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.

Scusa Jana, har kommet hjem. Om du var der og tog imod mig,

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
3: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
2: Sjekk Dagbladets uslåelig VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Politiet i Porsgrunn ber om tips fra folk som kan ha sett kvinnen som ble funnet død i Breivik i Porsgrunn i går. Kvinnen og hennes 5 år gamle sønn ble funnet nedenfor en skrent i nærheten av Grenlandsbrua. Sønnen er alvorlig, men ikke livstruende skada. Ifølge TV 2 undersøker politiet om det var en ulykke eller en villet handling fra kvinnens side. Flere legevakter har hentet inn ekstra personell til nattevakter på grunn av utvidet skjenketider i forbindelse med VM. Stortinget har jo gitt grønt lys for alkoholservering helt til klokka 6 om morgenen i forbindelse med VM. Ifølge NRK frykter flere legevaktsjefer at dette vil føre til flere skader og større pågang av folk som trenger helsehjelp. Det er behov for globale standarder for bruk av kunstig intelligens, det mener OpenAI-sjef Sam Altman. På G7-toppmøtet ba han verdenslederne ikke gi fra seg kontrollen over KI til selskapene som utvikler teknologien, og han får støtte av Frankrikes president. De norske fotballstjernene er ettertraktet i USA. Norges superspiss Erling Braut Haaland deltar i VM-talkshowet til kjendisen James Corden, bekrefter TV-kanalen Fox til VG. Innslaget er spilt inn på forhånd. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
1: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
0: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
2: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: TrippelX er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og sauebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Mm. Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Ja, TrippelX passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelX, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelX.no.
8: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
9: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
8: Hammerslag til alles gode vel.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
11: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: USA og Iran skal ha undertegnet intensjonsavtalen om fred i Midtøsten elektronisk, og den skal ha trådt i kraft, det melder nyhetsnettstedet Axios. Intensjonsavtalen innebærer blant annet at de to landene har 60 dager på seg til å bli enige om en fredsavtale. Flypassasjerer får fra neste år ta med håndbagasje på flyet uten å måtte betale for det. EU og Europaparlamentet har vedtatt nye regler som vil tre i kraft fra 2027. Flyselskapene er ikke fornøyde med de nye reglene og varsler økte billettpriser, skriver NRK. Politiet i Porsgrunn ber om tips fra folk som kan ha sett kvinnen som ble funnet død i Breivik i Porsgrunn i går. Kvinnen og hennes 5 år gamle sønn ble funnet nedenfor en skrent i nærheten av Grenlandsbrua. Sønnen er alvorlig, men ikke livstruende skada. Ifølge TV 2 undersøker politiet om det var en ulykke eller en villet handling fra kvinnens side. Flere legevakter har hentet inn ekstra personell til nattevakter på grunn av utvidet skjenketider i forbindelse med VM. Stortinget har jo gitt grønt lys for alkoholservering helt til klokka 6 om morgenen i forbindelse med VM. Ifølge NRK frykter flere legevaktsjefer at dette vil føre til flere skader og større pågang av folk som trenger helsehjelp. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Har du sluttet å bruke deo?
2: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
1: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
2: Ja, hvor ellers?
1: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
2: Nei.
1: Jo.
3: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
0: Meka.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
2: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.

0: Vi har boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja. Vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.